Lārīn dīkī kiāng dīlā sākān ngāi thāk tā khāzau fā i chān hār hūn dīlā nī. Ādā dā kān ngāi thāk tūr hī kān zau rūm nōm dīlā nī a kēlāl zām lianā nā rān sāng.